nyam to da free ya ko e wi nyam wi nyam ya wudi ni passe ma pa ma tra bi e be sra ni wa yi ya me wi ni nyam ya ya me ti nyam ya na mo e do nyam ya wi nyam ko ba bi ya ko ku na e o si ari ya yo nyam ni.

Arapano si yabrema kan kasiyanu asugusu wa wutia. Yanso yadugusu wa ye kain ediyama wana senenso. Se ye jem ewo Facebook. Abe funtinte video neso. Adnye busya like na share. Na jawa juen chanu fatu wa brepomni ya baje bre. Ni akinkani na kama kama. Enso etumi edi ama wo. Na anopayi ya tuwa kasi ya bwane so dia. Na emosu enyume kuono. Wamo edi nsemu aba monteso. Asemu wa wamo keni nane se. Enye uko pie mwa. Wama bo modinia. Enye daya wadeye kwe mujuni bosu mnida ne tosu. Eduba kuwa fimpinu. Eni edyo nusi ya mwa. Na emosu enye wamo hete grounds. Yaka na emosu wa wamo jume dia. Wamo edi wama inkron kron gana hane se. E galanzia no beria nyumre ya bohu deuro no. Wamu na abrini bribia no. Wamu kwa saiti ya hudro kwa tutu nyo manye. Ya betre wope ni arrest. Nenze ya chodi ya kwa koma police fono monso. Wamu tumye prosesi ya. Na bibibia. Anso tumye yue peye. Na enye juu ni busu mino nida ne die toso edupa kwa fimpinu ni ya junu siye mwada ya wade ye kwe mwi. Wamu hete grounds. Ya jase wamu rewe nyo man. Na wamu kopie mu. Ewo bia yebi, na ewo bra, wamo eko bie mu honu mwono, enyaze mkituwa, enye galanze na manfo, wame niya bra, wamo eye, wabra muko bie mu honu mwono. Wamo chile se, ayadia nyoma bibirinua, ana wamo kuhunya, na se, report ya, wamo deba ene se, wamo enanti nanti, ya site site ya hudwa no, enyoma hudwa, wame nyano, nyaze kituwa. Jase weapons pa nye etu enye enye ma eye frenu se weapons le num ane neyi wemunya wa galamse voni ubia na anyase mkituwa enu nti juu ni bosu minono nida ne tosu duba kono ya dia wamo ede sanyo meni nam ede koma eye gana suye ya ye from National Commission on Small Arms and Light Weapon wamo ede koma omu na wabra wamo di koma omu omu huye dinom jase a Sabe, sadie we no, enye se bia babe eno katazo mu mwa sohwa, enye, weapons ne, drosu pa, fye, infojini nwa, e guho, enye, abuwa nunchi nkupa, ane guho no mwa, empenifo fye jina mcha se, wamo mpese bia, wamo edibe guho no mwa, nada alti bino, enye, corrupt of war, gana die, enye die betumia kweja hoda. Obe wansa nkatazo mu mwa so, Nye asume zia naso binti, wamo nso akwa kofi tuwe no, na fi, wamo sanko tomba nkrofo fufro. Enu ti omu we di anom chesa, etuwe di enye bebu bum, aye nise gojo. Enu na nso meneyi, enye weapons ya hudwa, na emos nyumeko nsizi, koma asa, aye uko pie mwa. National Commission on Small Arms and Light Weapon no, wamo di koma yadia, enye wama ya negoswa, nyase mketua, ewo honu mo, enu ti, wamo chesa, Womo ase se nyome nanti. Namos edi koko bodi ma gana dis mame nase. Yasa agalam se no. Momo modia. Na monkim hufu. Senye bebwa. Enye bibibia betumia kwe yesan sempe. Nifo se. Se kukuku kru no. E jaya nye keke keke. Eno so ebe jaya. Plan B FM niyo. Yo. Abu siyano pay mayamfaye ni nchile mu ewo ye Ghana Mistos wamu edi provisions enyo manaba Ghana biasia faneni nano bia ya enye ya jia tumu pa jese enyo mano nebuwa fu jese enyase mkitu enyo mano so papapa ni etong ewo hono mwa ye Ghana Mistos ana nano pay jese midi huwa dance ya di atire wo Provisions in your money at Tomwa, diobe di diobe se diobe dum, ebi o honomo brabe ji, na ansen ya wo. Na mum ye nu inde bia, mi di mwa dansi ya de trawate, emono e de pa. Ye ni kanfa wo mamba, no mamba no ya jia e de pa, ne se ye emutua ijinam, enye jolof, se ibia. Wono wenu mato so fa rice yu peso diye bia fine enye chese ube tumidi ya didia nwa mounu ya ni na na bibibia enso tumia yu peye na resta nekula diye jenu ya ni nwa wumu se debia nwa manfo di mwa dansi ya chese ha mumui ye kama pa anunti debia mumre ibi wate anunti bajo diya nansenja wikensi konwa na fa boso na bibibia ya ufro ye bia diya boso na bibibia And so, to me, I will pay ye. Ya won krabata ni bi wa tema community 2, Plan B, FM Kasefidiha, Sprinters Road, Opposite Community 8, Jansha,

Mama Adua ukro ni de wasem ko hu school pa akwa kwa aguna akwa kwa danu na o kire mi se openi odi kan ko tena ho ni ye fre na akwa na ne kwa yim che se nka mikro mu achimwa nka e beka akwa kwa yim bafantin de ye fre no akwa kwa yo medase